Ба сагнеш моєш людської нощі, фуштош аж кірт, фуштош аж кірт, фуштош аж кірт, фуштош аж кірт, фуштош.